0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: zvonija je telefon u neku kasnu uru. Javija se Mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar. U

0: Kad vidio sam oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skuplja joj riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše, sad znam da joj duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: Madonna. Білесова Мадонна і Сабріна Карпентер. Bring Your Love. Точно є пола 12. Добер дан.
1: Ово є Драва Плюс.
0: А от 3. до 6. липня Беч е био средиште Европске роботске елите, угостивши престижно Европско робокап натјецање. Меѓу стотинама талентиране дјеце и више од 150 тимова из цијеле Европе, боја Хрватске, Копривнице и своје регије поносно је бранила и една сјајна екипа из Копривнице. У изимно јакој и захтјевној конкуренцији од 19 екипа у категорији Rescue Maze Entry, копривнички ученици Иван Кишичек и Бенјамин Тот, предвођени ментором Борисом Тонцом, pokazali su vrhunsko znanje, pribranost i timski duh. Osvojili su 9. mjesto. Samo sudjelovanje na ovako velikom i prestižnom međunarodnom natjecanju ogroman je uspjeh. Ovo je veliko priznanje za našu zajednicu tehničke kulture grada Koprivnice, sam grad Koprivnicu, kao i za cijelu Koprivničko-križevačku županiju. Ponosno ističu mentori.
1: Ovo je Drava Plus.

Eto, jednostavno, simpatično i brzo ulazi u uho i neka je kaj bi fakat pustili svom djetetu da sluša. Ovo je recimo tehno verzija. Sjela

0: ljubi koljena.
1: A baš paše uz ovo sunce vani.
0: Novi dan.
1: Hedonisti voljena.
0: Nova prilika.
1: 2.20. Dobar dan.
2: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićem.

vašče čuo glasove. Momo Franjo, daj džamir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45.